0: Radio Indundi Culture.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indundi Culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice 2 na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika kuwa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze
0: Radio Indundi Culture.

0: Radio Indundi Culture.
1: Itangazo bakunzi ba Radio Indundi Culture bafatanya bikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzodusanga kwibarabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune Mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze
0: Radio Indundi Culture.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Itangazo bakunzi ba radio ndundi kiritire bafatanya bikogwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice 2 na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 20 mu kakaro gushika kuwa gatatu igenekezo rya 29 mu kakaro mwaka 2026 amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye ubu muzo dusanga kwibabara gitira ubufaransa Avenue de la France ku numero 3 ni muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura turabahaye ikaze murakoze